sem sa obetun ya ya de na ye titi e die ene wura de tumine apaya poko koma ma israel femwa menu mi no ha no ya ketua titi sa o ya de na ye ya sa to aso so bi na ko bombi soli nyame abra soli nyame no adi bia na ya fa suo profesa.